Can I move the car? Yeah. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se vyvedu hrabem.

0: Ráno. Ďakujeme, Zúrivo. Ďakujeme veľmi. Alebo ešte raz všetko najlepšie.
1: Je 23 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.